0: maraton garantirano najvećih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.